0: ka se kokohwe obi dan so denden geze se se uwe mu kra obi dan ka so se se sika nso so ahye oh ade we mu de me nyanya nko bia be firi mu adwuma bi kra we te se uye police uye police ni aban adwuma ni ye do be kwa kotra baras baras na so so na modi mu fridge si abonte abenkwa na mkatenkwa mbe nyina si abonte na ze wabi fridge ni sra afi bo hu no bi di bi abeto nkwan mu e ha adwene ho na afi kure bi okra na ye betumo chese nyesi e hye da tu adwuma na ho ye na yaban adwuma ne mobro a ye pa ne se ye transfer wo nyesa mu ko peka na ya sesa mu nyoma nyina agum na nkwada yi kisa wo sadi nkwada bi kura na akura bi ase kura na yesan do akwa ba adwuma so de ye transfer anga ze untimi nko ti wo se uja nkwada na so ha na sada na atim no ye tu no transfer no kwa wudi nkuku no nkaka nyina de ko dube hu ka na ba besi wo kasere kai zo ni o nkwofu webere yesan de are wo se hu mfa bi mu da ize kura so na papa yi so de aba ye ankrofo ntina si rent control papa yi wa kasa ankrofo so mo ntina si kese nkrofoni baby te nkrofoni baby te nanso hwe mu a obi ni baby te o enso odi ni birthday se o tse obesi di birthday na ma birthday no ebesu birthday no kese wa kwa se eh na kwa ha de oni di this guy ana na ye twansase 20,000 ye twansase 25,000 ye twansase 30,000 he unim we enye se un ko bi mu da be kasa dance ye no e so onye sika kakaka bi na dia to da bi o we heart builders real estate o dia ko ma ye be die bi wasum ne tie bi se un so betimi anya asase na kakaka sa se ye baban na be transfer wo do akọ jimberi se wo do be kọ okwen berry ate he you don't care no an se wa pe obi ama na hwe wo ma no eno an na wo de wo kọ na wo dipa en en kofo break mi tu kwa ama no ne omo ntimi fo mo manom nko right there ajo makwa ko siesi omo chi echire bia 10 years echi 5 years echi ansana wo omo ntimi akoka wo mo ho enti said that sana abrabo ne yebo no na heart builders real estate so be boawo ama won so atimi anya asase abrawo mre mame dachi hima
1: pd
0: dachi hima me mo akwa ba
1: yes boss
0: na no ye shea wo yi madina ho no fat na pekisa na me mpenifo no so tie pa